0: それとねるうなにやんかかくよのかくりぼのらぜによさたもかえにじゅりらんすばいらよい。さたにぽれたんぐいなきれはてやちゃかませ。らぜによさぼすかんないとなこいころないと。きてんばりやじゅんのどきてんのいなきてんこつらわてぼんわつのぼずうねらかぼんごわんそう。Kitin bariya juno kabo kabo sa kaje sabo sabo sa kaje. Kitin bariya juno babu burasa wapa kwaliya yama burasa tiku kwaliya. Nuguile yang kaido mani tabu yodzara rogo. Masin sakana bado yokra tabu yodzara rogo. Na kitin bariya juno tabu kani ni tani.
1: Yeah, no.

0: 마도요 그릇.
1: Gong yan de, gong yan de, kam kabak da, kajay, sabo sabo da, kajay.

0: お前くたさらへなにりだのたおかににたにど
1: 今夜で今夜で女のやざとそのいえなきりまりあずの今夜でレスレクリボランコンサポニャオタジャクリボココモソヤココモソナナゴコニャデイバズレイヤバズレワキラヤコンハティワキラエタコントラピエゾサゴボディシュバハイマネケブコンコニャデイキティンバリアジュノバザバキラハティヤンタヌワナナクリブレイキティンバリアジュノバカニーザコンクラガエトハンボコバイソンゲイアボロコニーミモンキティバリアジュノワナナクリブンレイナゲイトンゴヤギニビディトンゴヤギニリディスズマウラジンガサニレマウラジンガヤギナンカイマガナンタムペウダビリントブロシナチガサジンガスプロガリンカタンナナンナイトンコヤマニビディトンコバブニビディオキティンバリアジュノゴムラトジャティラジーラジーソボヤデニオビティヒゲバクオキティンバリアジュノタジャクリボランコザブニャタジャクリボココソニャファイデイエイエナキディマリアジュノドラボクロコンドンガティカマカエムイドシビカマボワンダニバロマジサダラサスマイプロブラビシママトバボバンゴサブロムサコイトンゴトマレモヒトモリナイバブボジヤボリタンブロバムノタモリナイアマノタモリナイキティンバリアジュンノノブラバライゴトモロオキティンバリアジュンノイエナキティンバリアジュンノウツレバティパンワツロモツネラカパンゴワツオキティンバリアジュンノバブブラサクコイトマケヤマブレジコイトマケバイケチェペンライナイオキディバリアジュノキセニバゴキセニバイコティカマティテリムグイタキジャドニバゴイオキディバリアジュノグマニキセベトランキセベントゴンボラヨイコタンガトイバゴポシナナナタボガニニタニー